Sa për orë unë kohë sa bon e ta ka valije, no? E se i te kasu e trove. Mi ta uak, ma e në te vise kohë sa ki, ta ka vali, pro me ku në skepe kapa. Pero mi në po pa isin toka, ve, unë kanzioni doble eri. Anto po sa, mi te kere sigur, po ta pa i gja kuero kumi, ku një kanziona mas pega di doble eri e tempo e ta pata, golpi di bida. Ti biaha bida ta dalbo poco golpi, no? Ku po në po spera. Den e dien anki, no sti jen diskusion do kante di hafa, pero ora po va quanto sentenzie dan di juez acai, quanto de politico dan ga sentencia, quanto de politico dan ku timba isera, quanto caso ku falta pa, pa investiga ainda, ruman, ainda posto comande pa kiko hafa tinko bin, ainda ti gente ku no ta comande, pero ya, la gami considera esa kinan tur como golpi di vida, doble R ave mainta. Y claro que sí, a ver con la razón, día de turco razón, vos podés purita presente, papo.

0: KFC and Elite Empire Entertainment.
1: Për mihon seguro, për mihon servicio, nos të rekomendabo Bouhart Asurancia. Ku telefon 528-88-88, Bouhart të representa ture kompanjena në seguro aki në Aruba. Bota ota sa, ku e seguro